تم خوشوانی جی سندھی سروس مدیر ہینر اسن جے پروگرام جو وقت پورو سی رہا ہے وری اواں سان ملاقات ہندی سبانی صبح جو یعنی کہ بھارتی وقت مطابق 6:30 بجے اسی ٹائم نا اجازت سدائیں گے.

0: جوڑی کا اس سیزن کا یہ دوسرا خطاب ہے. یہ تھی خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ.
1: شکریہ. کون ہے؟ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے دلی میں ایک کثیر منزلہ عمارت کے منہدم ہونے کی خبر کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ عمارت پرانی تھی اور بیسمنٹ میں مرمت کے دوران یہ حادثہ پیش آیا. وزیر اعظم نریندر مودی سمیت سرکردہ رہنماؤں نے اس حادثے پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے مہلکین کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا ہے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے گوا میں نشیلے مادوں کی روک تھام سے متعلق ایک خاکہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کو 2029 تک اس لعنت سے چھٹکارا دلانا ہے. اس خبر کو آج کے اخباروں نے اہمیت کے ساتھ جگہ دی ہے. روزنامہ انقلاب نے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ عالمی نقشے پر بھارت کا موقف واضح ہے.
0: آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت فرانس دفاعی شراکت داری کی خاص اہمیت ہے کیونکہ یہ دیرینہ ثقافتی اور سیاسی رابطوں کی مضبوط بنیاد پر قائم ہے. دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا نے ستیہ نکیتن عمارت انہدام حادثے کی مجسٹریٹ کے ذریعے جانچ کے احکامات جاری کیے ہیں. عمارت کے مالک کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے. اسرو نے کہا ہے کہ خلا کے شعبے میں اصلاحات کا مقصد ایک وسیع تر مضبوط تر اور عالمی سطح پر مقابلہ جاتی بھارتی خلائی ایکو نظام تشکیل دینا ہے اور اسے ایکو نظام کی وسعت اور صلاحیت میں اضافے کے طور پر دیکھا جائے نہ کہ نجی کاری کے نظریے سے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ گوا کی راجدھانی پناجی میں مغربی زونل کونسل کی 28ویں میٹنگ کی صدارت کریں گے. اوپیک پلس ملکوں نے اکتوبر کے لیے تیل کی پیداوار کے نشانے میں کوئی تبدیلی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور فٹ بال میں بھارت نے تاشکند میں بنگلہ دیش پر 3-0 سے کامیابی حاصل کر کے 20 سال تک کی عمر والے اے ایف سی ایشین کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا.
2: یہ آکاشوانی دلی کا اندو پریس چینل ہے. میڈیم ویک 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز. ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹز پر. ہندوستانی شاستریہ سنگیت کے کارکرم میں آئیے سنتے ہیں راگ نٹ بھیرو میں شبھم کمار کا گائن. تبلے پر سنگتی دی ہے مصطفیٰ حسین نے اور سارنگی پر ہیں غلام محمد.

0: سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش وانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز اور اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاش وانی سے اردو سروس کی پہلی مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے. آئیے نظر ڈالیں آج کی مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر. اب سے تھوڑی ہی دیر میں صبح کا ہی پروگرام میں آپ سنیں گے حمد اور نعت رسول. 9:45 پر آج سویرے پروگرام ہوگا، خبریں نشر ہوں گی 9:50 پر، اور 10 بجے آپ سنیں گے شمع فروزاں. 10:05 پر حسن غزل پروگرام میں غیر فلمی غزلیں نشر کی جائیں گی. 10:30 پر ایک گیتوں بھری کہانی سنیے گا، منزل کی تلاش. 11 بجے میری پسند پروگرام میں فلمی نغمے نشر ہوں گے، اور 11:30 پر آپ سنیں گے پروگرام ریڈیو ڈاکٹر. دن میں 12 بجے خبریں نشر ہوں گی، اور 12:10 سے آپ سن سکتے ہیں پروگرام ملے سر میرا تمہارا، دورانی پروگرام تاریخ ساز پروگرام ہوگا. 12:45 پر سن سکتے ہیں پروگرام سرخیوں میں. عالمی خبریں دن میں 1 بجے نشر ہوں گی، اور 1:15 پر آج کی پہلی مجلس ختم ہو جائے گی. یہ تھی ایک نظر اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے، پیش ہے پروگرام صبح کا ہی.
1: حمد پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے. دل میں ہے تیری عظمت، لب پر ہے نام تیرا. دل میں ہے تیری عظمت، لب پر ہے نام تیرا. تسا نہیں ہے کوئی، یکتا مقام تیرا. انسان جن فرشتے، دریا پہاڑ جنگل. انسان جن فرشتے، دریا پہاڑ جنگل، سب اپنی اپنی لئے میں لیتے ہیں نام تیرا. انسان جن فرشتے، دریا پہاڑ جنگل، سب اپنی اپنی لئے میں لیتے ہیں نام تیرا. ہر برگ ہر شجر میں پوشیدہ تیری قدرت. ہر برگ ہر شجر میں پوشیدہ تیری قدرت. سارے جہان میں ہے جاری نظام تیرا. ہر برگ ہر شجر میں پوشیدہ تیری قدرت. سارے جہان میں ہے جاری نظام تیرا. بڑھ جائے چاہے جتنا، بونا ہی وہ رہے گا. بڑھ جائے چاہے جتنا، بونا ہی وہ رہے گا. کس طرح دیکھ پائے انسان بام تیرا. بڑھ جائے چاہے جتنا، بونا ہی وہ رہے گا. کس طرح دیکھ پائے انسان بام تیرا. ممکن نہیں ہے خامی کاریگری میں تیری. ممکن نہیں ہے خامی کاریگری میں تیری. قدرت تیری کامل، ہر کام تام تیرا. ممکن نہیں ہے خامی کاریگری میں تیری. قدرت تیری کامل، ہر کام تام تیرا. تیری بلندیوں کا ادراک ہو رہا ہے. شعر ملاحظہ فرمائیے کہ تیری بلندیوں کا ادراک ہو رہا ہے. تیری بلندیوں کا ادراک ہو رہا ہے. زیر مطالعہ ہے جب سے کلام تیرا. تیری بلندیوں کا ادراک ہو رہا ہے. زیر مطالعہ ہے جب سے کلام تیرا. مسلم ہوں یا کہ ہندو، عیسائی ہوں کہ سکھ ہوں. مسلم ہوں یا کہ ہندو، عیسائی ہوں کہ سکھ ہوں. دل میں بشر بشر کے ہے احترام تیرا. مسلم ہوں یا کہ ہندو، عیسائی ہوں کہ سکھ ہوں. دل میں بشر بشر کے ہے احترام تیرا. پھرتا رہا مگن وہ وحدت کے گلشنوں میں. عرض کیا ہے کہ پھرتا رہا مگن وہ وحدت کے گلشنوں میں. جس نے بھی پی لیا ہے ایک بار جام تیرا. پھرتا رہا مگن وہ وحدت کے گلشنوں میں. جس نے بھی پی لیا ہے ایک بار جام تیرا. آخری شعر حمد کا کہ ہم ایسے آسیوں کو توفیق دے الہی. ہم ایسے آسیوں کو توفیق دے الہی. پہنچائیں جا کے گھر گھر ہم بھی پیام تیرا. ہم ایسے آسیوں کو توفیق دے الہی. پہنچائیں جا کے گھر گھر ہم بھی پیام تیرا. دل میں ہے تیری عظمت، لب پر ہے نام تیرا. تجھ سا نہیں ہے کوئی، یکتا مقام تیرا. اب نعت پاک کے کچھ شعر پیش کرتا ہوں، مطلب ملاحظہ فرمائیے.
2: روشن روشن آپ کی سیرت،

انا. شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں کہ احمد اور محمد دونوں نام میں یہ بھی خوبی ہے.

0: حمد باری تعالی اور نعت رسول پیش کر رہے تھے ڈاکٹر تابش مہدی. اور اب پیش ہے پروگرام آج سویرے.
1: اور اب باتیں آج کے دن کے اتہاس کی.
2: جی اینڈ ٹوڈے نوین وی آر آبزرونگ اے ویری اسپیشل ڈے جو کہ ہم دلی والوں کو بہت کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے. بٹ اسٹل وی آر آبزرونگ دی انٹرنیشنل ڈے آف کلین ایئر فار بلو اسکائیز آلسو نون ایز دا بلو اسکائی ڈے.
1: بہت اچھا.
2: سو آبزروڈ اینولی آن 7th آف سپٹمبر دا ڈے ایمس ٹو ریز اویئرنیس اباؤٹ ایئر پولوشن اینڈ اٹس امپیکٹ آن ہیومن ہیلتھ اینڈ دی انوائرمنٹ. دا ڈے واز اسٹیبلشڈ بائی دا یونائیٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی ان 2019 اینڈ واز فرسٹ آبزروڈ ان 2020. اٹ کالز فار اسٹرانگر ایفرٹس ٹو ریڈیوس ایئر پولوشن اینڈ پروموٹ کلین اینڈ سسٹینیبل پریکٹسز. اٹ آلسو ریمائنڈز اس دیٹ کلین ایئر از اے بیسک نیسیسٹی اینڈ اے shared responsibility for a healthier and sustainable future.
1: اگر آپ آج اس دن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ایک چھوٹی سی بات کیجیے, ریڈ لائٹ پر اپنی گاڑیوں کو تھوڑی دیر کے لیے آف کر دیجیے اور نمبر کو دیکھتے رہیے, 10 سیکنڈ پہلے آن کر لیجیے. کہیں نہ کہیں ہم کچھ تو کچھ کنٹریبیوٹ کریں گے نا.
2: اور دیوالی بھی آنے والی ہے 2 مہینے میں, تو اس پر بھی دھیان دیجیے گا کہ پولوشن کم سے کم
1: ہو. نہیں تو اگلے 3 مہینے دلی والوں کے لیے کیسے گزارنے پڑ سکتے ہم سب جانتے ہیں.
2: بالکل.
1: آج کے دن 1822 میں دکشن امریکہ کے اتہاس کا ایک مہتوپورن دن کا روپ ہے. اسی دن برازیل نے پرتگال سے اپنی سوتنترتا کی گھوشنا کی تھی. 7 ستمبر 1927 ٹیلی ویژن کے اتہاس کا بہت بڑا دن. امریکی آوشکارک فلو فونسورتھ نے پوری طرح سے الیکٹرانک ٹیلی ویژن پرنالی کے وکاس میں مہتوپورن سفلتا آج کے دن حاصل کی تھی. اور سوچیے آج ہم جب موبائل پر لائیو ٹی وی دیکھتے ہیں, او ٹی ٹی دیکھتے ہیں, ویڈیو کال کرتے ہیں, کیا کبھی کسی نے سوچا تھا کہ یہ سب پاسبل ہوا؟
2: دیکھیے
1: 7 ستمبر 1940 دوتیہ وشو یدھ کا سب سے بھیاوہ دور. اسی دن جرمن وایو سینا نے برٹین اور خاص کر لندن پر بڑے پیمانے پر بمباری شروع کی تھی, جسے اتہاس میں دا بلٹس کے نام سے جانا جاتا ہے. اور بات آج کے دن 1936 کی, آسٹریلیا کے ہاربر چڑیا گھر میں آخری جات تھائلاسیم, جسے تھائلاسیم ٹائیگر بھی کہا جاتا ہے, بےچارا گزر گیا تھا. اس کا نام بینجامن تھا اور اس کے بعد یہ پرجاتی ولپت مانی جاتی ہے. تو یہ تھی وہ گھٹنائیں جو جڑی ہوئی تھی آج کے دن سے. اور اب بات کرتے ہیں ان ویکتیوں کی جو آج سے جڑے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ کچھ تاریخ کیلنڈر پر ہوتے ہیں اور کچھ تاریخ اتہاس میں. تو آج کی تاریخ میں سب سے پہلے ہم یاد کریں گے سنیل گنگوپادھیائے کو. آج ہی کے دن 1934 میں ان کا جنم ہوا تھا. بنگلہ ساہتیہ کے بے حد لوکپریہ ساہتیکار, کوتا, اپنیاس, پترکارتا, یہ سب ان کی دین تھی اور ان کے لیکھن میں پریم بھی تھا. جو انہیں جانتے ہیں, جو انہیں پڑھتے ہیں, ان کے ساہتیہ کو بھی جانتے ہوں گے. اور اب بات ایک ایسی مہیلا کی جنہوں نے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مہیلاؤں کے جیون کو بدلنے کی دشا میں کام کیا. آج کے دن 1933 میں ان کا جنم ہوا تھا. نام ایلا رمیش بھٹ. انہوں نے بھارت میں سیلف امپلائڈ ویمن ایسوسیشن یعنی سیوا کی ستھاپنا کی تھی. وہ اس کی سنستھاپک رہی ہیں اور کئی پرتشٹھت پرسکار سے انہیں سمانت کیا گیا ہے. آج ہی جینتی ہیں سنسکرت کے مہان ودوان, دارشنک اور بھارتی آدھیاتمک پرمپراؤں کے گہرے ادھیتا گوپی ناتھ کویراج کی. آج کے دن 1887 میں ان کا جنم ہوا تھا. اور آج ہی جنم ہوا تھا بانو جہانگیر کویاجی کا, جنہوں نے بھارتی چکتسا ویگیانک اور پریوار نیوجن وشیشجی تھی اور مہتوپورن بھومیکا نبھائی انہوں نے اس سندربھ میں. اب ملیے بھارتی سنیما کی ایک ایسی مہیلا سے جن کے لیے شاید ایک ہی پریچے کافی نہیں ہے, پری بھانومتی. پلی وئی بھانومتی رامکرشنن تیلگو سنیما کی پہلی مہیلا سپر اسٹار کے روپ میں جانی جاتی ہیں. تیلگو اور تمل بھاشاؤں کی 100 سے ادھک فلموں میں دکھائی دی. پدم بھوشن سے سمانت کیا گیا. ابھینیتری, نردیشک, سنگیت نردیشک, گائکا اور نرماتا.

آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ اب آپ اسداللہ سے خبریں سنیے۔ پہلے خاص خبروں کی سرخیاں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت فرانس دفاعی شراکت داری کی خاص اہمیت ہے کیونکہ یہ دیرینہ ثقافتی اور سیاسی رابطوں کی مضبوط بنیاد پر قائم ہے۔ دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا نے ستیہ نکیتن عمارت انہدام حادثے کی مجسٹریٹ کے ذریعے جانچ کے احکامات جاری کیے ہیں۔ عمارت کے مالک کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے۔ اسرو نے کہا ہے کہ خلا کے شعبے میں اصلاحات کا مقصد ایک وسیع تر، مضبوط تر اور عالمی سطح پر مقابلہ جاتی بھارتی خلائی ایکو نظام تشکیل دینا ہے، اور اسے ایکو نظام کی وسعت اور صلاحیت میں اضافے کے طور پر دیکھا جائے، نہ کہ نجکاری کے نظریے سے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ گوا کی راجدھانی پناجی میں مغربی زونل کونسل کی 28ویں میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ اوپیک پلس ملکوں نے اکتوبر کے لیے تیل کی پیداوار کے نشانے میں کوئی تبدیلی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور فٹبال میں بھارت نے تاشقند میں بنگلہ دیش پر 3-0 سے کامیابی حاصل کر کے 20 سال تک کی عمر والے اے ایف سی ایشین کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ پچھلے کئی برسوں میں بھارت اور فرانس کے تعلقات نئی اونچائیوں تک پہنچے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر میخواں کے ساتھ مل کر دونوں ممالک ایک خصوصی عالمی دفاعی شراکت داری کی تعمیر کر رہے ہیں۔ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پیرس میں سوامی نارائن ہندو مندر کے افتتاح کے دوران جناب مودی نے کہا کہ ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت اے آئی اور دفاع سے لے کر خلا اور آب و ہوا سے متعلق کارروائی تک دونوں ممالک مل کر ایک نئی رفتار اور نئی توانائی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک یہ سال اختراع کے بھارت فرانس سال کے طور پر منا رہے ہیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ بھارت فرانس دفاعی شراکت داری کی ایک خصوصی نوعیت ہے کیونکہ یہ دیرینہ ثقافتی اور سیاسی رابطوں کی مضبوط بنیاد پر قائم ہے۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ فرانس میں بھارتی سپاہیوں کی قربانیوں کی گواہ ہے، ایک ایسی تاریخ جو اجتماعی یادوں اور جذبات میں پنہا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ جو لوگ زبانوں میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ فرانسیسی دانشوروں نے سنسکرت کو فروغ دینے اور مقبول عام کرنے میں اہم رول ادا کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عظیم الشان بی اے پی اے سوامی نارائن مندر کی شکل میں بھارت فرانس گہرے ثقافتی تعلقات میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ آج کل بھارت فرانس مشترکہ پروجیکٹوں کے امکانات پر کافی بات چیت کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سوامی نارائن مندر نے اس امکان میں بھی ایک نئے پہلو کا اضافہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ مندر میڈ ان انڈیا ہے جبکہ اسے فرانس میں تعمیر کیا گیا ہے۔ دلی کی وزیر اعلی ریکھا گپتا نے نئی دلی کے ستیہ نکیتن علاقے میں ایک عمارت منہدم ہونے کے واقعے کی مجسٹریٹ کے ذریعے جانچ کا حکم دیا ہے اور متعلقہ عمارت کے مالک کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ وزیر اعلی کے دفتر نے بتایا کہ یہ فیصلہ جائے حادثہ کے جائزے اور اس واقعے کی ابتدائی جانچ کے بعد کیا گیا ہے۔ وزیر اعلی کے دفتر نے کہا کہ اس المناک واقعے کے ذمہ دار افراد کو بخشا نہیں جائے گا اور ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔

کے ساتھ ساتھ اس کے حسن پر بھی فدا ہو گیا۔ وہ اکثر نوری سے ملنے کا بہانہ کھوجنے لگا، کبھی پڑھائی کے بہانے تو کبھی جلسے میں شرکت کے سلسلے میں اس سے بحث کرتا۔ نوری بھی سمیر کے رویے کی وجہ سے اس کے قریب آنے لگی۔ دھیرے دھیرے ان کی یہ ملاقاتیں بڑھنے لگی اور دونوں کے بیچ محبت پروان چڑھنے لگی۔ کالج کے بعد وہ پارکوں میں گھنٹوں بیٹھے رہتے، کئی طرح کے خواب دیکھتے۔ پارک میں آنے کے لیے انہیں ذرا بھی دیر ہو جاتی تو وہ دونوں بیتاب ہو جاتے۔

0: روس، عراق، کویت، قزاقستان، الجیریا اور عمان میں کل ورچوئل وسیلے سے ایک میٹنگ کا انعقاد کیا، جس کا مقصد عالمی مارکیٹ میں تال میل اور مجموعی حالات کا جائزہ لینا تھا. انہوں نے عالمی غیر یقینی صورتحال کے دوران اکتوبر کے لیے تیل کی پیداوار سے متعلق اپنی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. یہ فیصلہ اوپیک پلس کی طرف سے تیل کی پیداوار میں ستمبر کے مہینے میں تقریباً 188,000 بیرل روزانہ کے اضافے کے بعد کیا گیا ہے. یہ میٹنگ ایران اور آبنائے ہرمز کے آس پاس تنازع میں شامل ملکوں سمیت تیل برآمدات میں لگاتار رخنا اندازی کے پس منظر میں منعقد کی گئی ہے. گزشتہ روز میامی بین الاقوامی ایئرپورٹ پر امیزون پرائم ایئر کارگو کا طیارہ رن وے پر لینڈنگ کے دوران پھسل کر حادثے کا شکار ہو گیا، جس سے کم از کم 5 افراد ہلاک اور 5 دیگر زخمی ہو گئے. بوئنگ 767-300 طیارہ پورٹو ریکو کے سنجوان سے آ رہا تھا. یہ طیارہ رن وے سے پھسل کر زمین پر کئی گاڑیوں سے جا ٹکرایا. زخمی ہونے والے افراد میں سے 3 کی حالت تشویشناک ہے. امدادی کارکنوں نے طیارے کے پائلٹ، معاون پائلٹ اور کم از کم 2 ایسے افراد کو باہر نکالا جو تباہ شدہ گاڑیوں میں پھنس گئے تھے. میکسیکو کے ٹیماسکال سنگو میں کل ایک مذہبی فیسٹیول کے دوران آتش بازی کے سامان میں دھماکہ ہونے کے سبب کم سے کم 10 افراد کی موت ہو گئی اور 64 افراد زخمی ہو گئے. یہ دھماکہ ایک چرچ کے قریب اس وقت ہوا جب سینکڑوں لوگ آتش بازی کے لیے جمع ہوئے تھے. دھماکے سے چرچ کی دیوار گر گئی اور مذہبی پیشوا زخمی ہو گئے. اس دھماکے کی وجہ اب تک معلوم نہیں ہو سکی ہے. میکسیکو کے اٹارنی جنرل کے دفتر نے اس واقعے کی جانچ شروع کر دی ہے. بہار میں سیلاب سے مختلف حصوں میں معمولات زندگی متاثر ہے. گنگا، گنڈک اور کوسی ندی سمیت تمام بڑے دریا خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہے ہیں. پانی کی سطح کے پیش نظر حکام قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں. پٹنہ میں مختلف گھاٹوں پر دریا کی آبی سطح خطرے کی بلند ترین سطح کو پار کر گئی ہے. اتر پردیش میں سیلاب کی صورتحال سنگین ہے. 24 ضلع اب بھی سیلاب سے متاثر ہیں اور کئی ندیوں میں اب بھی طغیانی ہے. سیلاب سے متعلق حادثوں میں 5 افراد ہلاک ہوئے ہیں. موسمیات کے محکمے نے اگلے 2 دن کے دوران بہار مشرقی، مدھیہ پردیش، مشرقی اتر پردیش، اتراکھنڈ، مغربی بنگال اور ملک کے شمال مشرقی حصوں میں شدید سے انتہائی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. فٹ بال میں بھارت نے 20 سال تک کی عمر کے AFC ایشیائی کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. بھارت کو یہ کامیابی 20 سال میں پہلی بار حاصل ہوئی ہے. اس میں تاشکند میں گروپ بی کے اپنے فائنل کوالیفائنگ میچ میں بنگلہ دیش کو 3-0 سے شکست دی. AFC کا 20 سال تک کی عمر کا یہ ایشین کپ ٹورنامنٹ چین میں اگلے سال 24 مارچ سے 10 اپریل تک کھیلا جائے گا. بیڈمنٹن میں ستوک سائراج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی نے کل شنزین میں چائنا ماسٹرز میں مردوں کے ڈبلز کا خطاب حاصل کر لیا. بھارتی جوڑی نے اس فائنل میچ میں چین کی ہے جن تنگ اور ریان جیانگ یو کی جوڑی کو 11-21، 21-13، 21-17 سے ہرا کر چائنا ماسٹرز کا پہلی بار یہ خطاب جیت لیا. آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت فرانس دفاعی شراکت داری کی خاص اہمیت ہے کیونکہ یہ دیرینہ ثقافتی اور سیاسی رابطوں کی مضبوط بنیاد پر قائم ہے. وزیر خارجہ ایس جے شنکر آج نئی دلی میں لگزمبرگ کے نائب وزیر اعظم زیویر بیٹل سے بات چیت کریں گے. یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے روس یوکرین تنازع ختم کرنے کی خاطر امریکہ کے خصوصی نمائندے اسٹیو ویٹکوف اور جیریڈ کشنر سے ملاقات کی. مدھیہ پردیش کے وزیر اعلی موہن یادو نے متحدہ عرب امارات کے اپنے دورے کے دوران مدھیہ پردیش کو سرمایہ کاری کے سلسلے میں اہم مقام قرار دیا. اوپیک پلس ملکوں نے اکتوبر کے لیے تیل کی پیداوار کے نشانے میں کوئی تبدیلی نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اور فٹ بال میں بھارت نے تاشکند میں بنگلہ دیش پر 3-0 سے کامیابی حاصل کر کے 20 سال تک کی عمر والے AFC ایشین کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आकाशवाणी से आप उर्दू सर्विस की नशरियात सुन रहे हैं। पेश है प्रोग्राम मिले सुर में रात।

سامعین آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، سپہر کے 3 بجے ہیں، ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

خصوصی نوعیت ہے کیونکہ دیرینہ ثقافتی اور سیاسی رابطوں کی مضبوط بنیاد پر قائم ہے. انہوں نے کہا کہ تاریخ فرانس میں بھارتی سپاہیوں کی قربانیوں کی گواہ ہے, ایک ایسی تاریخ جو اجتماعی یادوں اور جذبات میں پنہا ہے. جناب مودی نے کہا کہ جو لوگ زبان میں دلچسپی رکھتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ فرانسیسی دانشوروں نے سنسکرت کو فروغ دینے اور مقبول عام کرنے میں اہم رول ادا کیا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ آج کل بھارت فرانس مشترکہ پروجیکٹوں کے امکانات پر کافی بات چیت کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ سوامی نارائن مندر نے اس امکان میں بھی ایک نئے پہلو کا اضافہ کیا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ مندر میڈ ان انڈیا ہے جبکہ اسے فرانس میں تعمیر کیا گیا ہے. نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے نوجوانوں سے اپیل کی کہ منشیات کے استعمال کے خلاف مضبوط موقف اختیار کریں اور منشیات سے مبرا معاشرہ بنانے میں سرگرم رول ادا کریں. آج گوہاٹی میں گوہاٹی یونیورسٹی کے طلبہ سے خطاب کرتے جناب رادھا کرشنن نے منشیات کے خلاف عہد دلایا اور نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ منشیات کے خلاف جدوجہد کے لیے پرعزم رہیں. ایران کے اعلیٰ سرکردہ افسر نے اعلان کیا کہ آئندہ دنوں میں آبنا ہرمز سے باہر ایک نئے پابندی والے علاقے کا اعلان کیا جائے گا اور ان کے ساتھ رابطہ کیے بغیر اس علاقے میں داخل ہونے والے کسی بھی جہاز کو ایران کی بندوش والی فہرست میں شامل کر لیا جائے گا. قومی سلامتی کے سپریم کونسل کے سیکرٹری میجر جنرل محسن رضائی نے کہا کہ یہ علاقہ امریکی بحریہ کی ناکہ بندی کے حد سے خلیج فارس کے علاقوں کی حد تک ہوگا. جو جہاز کسی بھی طرف سے آبن ہرمز کی طرف جائیں گے اور اس علاقے میں داخل ہوں گے انہیں بندشوں کا سامنا کرنا ہوگا. یہ بات ایران کے سرکاری میڈیا نے بتائی ہے. رضائی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ آبن ہرمز سے گزرنے کی کوشش کرنے والے امریکی جہاز یہاں پھنس کر رہ گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایران نے ان جہازوں کو ان میں تیل لدے ہونے کے سبب ماحول کو درپیش خطرے کے پیش نظر غرق کرنے سے گریز کیا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. نیپال کی قدرتی آفات کے خطرات کو کم کرنے اور اس کے بندوبست سے متعلق قومی اتھارٹی کے مطابق نیپال تبت میں تباہ کن اچانک سیلاب میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 1355 ہو گئی ہے. سیکورٹی ایجنسیاں خاص طور سے بھوٹے کوشی اور تریشولی دریا کوریڈور سے متعلق پن بجلی پروجیکٹوں میں لاپتہ افراد کی خاطر تلاش اور بچاؤ کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. نیپال کی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ کل شام سے 11 پن بجلی پروجیکٹوں میں کام کر رہے 919 افراد سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. نیپال میں سیلاب میں جان گنوانے والوں کی یاد میں آج قومی شوک کا اہتمام کیا جا رہا ہے. نئی دلی کے ستیہ نکیتن علاقے میں منظم ہوئی عمارت میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 7 ہو گئی ہے. دلی کے ایمس نے مطلع کیا کہ کل 12 متاثرین اسپتال لائے گئے تھے جن میں سے 6 کی موت ہو گئی اور بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ایک اور شخص چل بسا. ایمس نے مزید کہا کہ 3 افراد جنہیں بچایا گیا تھا اور جن کی صورتحال نازک تھی وہ اب مستحکم ہے اور ان میں سے ایک کی اسپتال سے چھٹی کر دی گئی. اس دوران دلی حکومت نے ایم سی ڈی کے ڈپٹی کمشنر ساؤتھ زون راکیش کمار, سپرنٹینڈنٹ انجینئر راجیو سنگھ اور ایگزیکٹو انجینئر للت کمار, اسسٹنٹ انجینئر سنیل چوہان اور ایک جونیئر انجینئر کو ستیہ نکیتن عمارت حادثے کے سلسلے میں معطل کر دیا ہے. اقوام متحدہ کے آب و ہوا سے متعلق چوتھے ہفتے کا آج باکو میں آغاز ہوا ہے جس میں حکومتوں, اقتصادی اداروں, کاروباریوں اور آب و ہوا سے متعلق ماہرین یکجا ہوئے ہیں تاکہ آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق عالمی اقدامات میں تیزی لائی جا سکے. اس 5 روزہ میٹنگ میں COP31 سے پہلے آب و ہوا سے متعلق اقدامات کے لیے رقم, اس سے متعلق طریقہ کار تیار کرنے, شفافیت اور پیرس معاہدے کے نفاذ کے سلسلے میں توجہ مرکوز کی جائے گی. نیشنل گرین ٹرائبونل کے چیئرپرسن جسٹس پرکاش شریواستو نے کہا کہ صاف ستھری ہوا ماحولیاتی آرام کا معاملہ نہیں بلکہ ایک بنیادی ضرورت ہے. آج نئی دلی میں نیلے آسمان کے لیے صاف ہوا کے بین الاقوامی دن کے پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس سری واسطو نے کہا کہ صاف ہوا معیاری زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے.
غیر محفوظ طریقے سے بچوں کے باہر کھیلنے، نیز صحت سے متعلق کسی تشویش کے بغیر بزرگوں کی صبح کی سیر کو یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ فضائی آلودگی کی کوئی سیاسی یا جغرافیائی سرحد نہیں ہوتی، بلکہ مختلف ذرائع سے پیدا ہوتی ہے، جن میں گاڑیاں، صنعتیں، تعمیرات

0: سرگرمیاں شامل ہیں. انہوں نے فضائی آلودگی سے نمٹنے کے لیے تمام متعلقہ اداروں اور فریقوں کی مشترکہ کوششوں پر زور دیا. اس موقع پر بہترین کارکردگی مظاہرہ کرنے والی ریاستوں، شہروں اور وارڈز کو سوچھ وایو سرویکشن ایوارڈز بھی عطا کیے گئے، جنہوں نے صاف ستھری ہوا کے قومی پروگرام کے تحت ہوا کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے نمایاں کام انجام دیا. جموں کشمیر کے بین الاقوامی فلم فیسٹیول کا آج آغاز ہو رہا ہے. اس چار روزہ فیسٹیول میں 40 ممالک سے 135 فلمیں دکھائی جائیں گی. مقامی فلم سازوں اور تخلیقی پیشہ ورانہ افراد نے کہا ہے کہ فیسٹیول بین الاقوامی سینما، فلم سازوں کے طور طریقوں اور صنعتی ماہرین کو فلموں کی اسکرپٹنگ کے ذریعے وسیع تر معلومات کا موقع فراہم کرے گا. فلم ساز عارف بشیر نے کہا ہے کہ فلم سازی کے عمل اور صنعتی اکو نظام کو سمجھنے میں مقامی فلم سازوں کی مدد کرے گا. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر غیر یقین صورتحال کے دور میں بھارت اور لگزمبرگ کے درمیان قابل اعتماد تعلقات ہیں. آج نئی دہلی میں لگزمبرگ کے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ زابری بیٹل سے ملاقات کے دوران ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری، تجارت، سرمایہ کاری اور مالی تعاون کے شعبوں میں مزید مستحکم ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ خلا، ڈیجیٹل اور ماحولیات کے لیے سازگار ٹیکنالوجی کے شعبوں میں بھی باہمی تعاون کے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھارت اور یورپی یونین کے درمیان آزاد تجارتی سمجھوتے کے لیے لگزمبرگ کی مضبوط حمایت پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ سمجھوتا باہمی تعاون کے لیے نئے امکانات اور مواقع پیدا کرے گا. لگزمبرگ کے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ زیویر بیٹل آج صبح 3 روزہ دورے پر نئی دلی پہنچے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھارت کے ساتھ لگزمبرگ کے قابل اعتماد تعلقات اور لڑائی سے متاثرہ ممالک کے درمیان رابطہ بنانے کے لیے بھارت کی کوششوں کو سراہا. خاص خاص خبریں ایک بار پھر. یوکرین نے روس یوکرین لڑائی کو ختم کرنے کی خاطر کیف میں امریکہ کے ساتھ بات چیت کی. ایران نے آبرائے ہرمز سے باہر ایک نئے پابندی والے علاقے کا اعلان کیا ہے. نیپال میں تباہ کن اچانک سیلاب میں ہلاک ہونے والی تعداد بڑھ کر 1355 ہو گئی ہے. چوتھے اقوام متحدہ آب و ہوا سے متعلق ہفتے کا باکو میں آغاز ہو گیا ہے، جس میں آب و ہوا سے متعلق اقدامات کی رقم اکٹھا کرنے اور پیرس معاہدے پر توجہ مرکوز کی جائے گی. اور وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے لگزمبرگ میں نائب وزیر اعظم زیویر بیٹل کے ساتھ باہمی ملاقات کی. آکاشوانی سے خبروں کا بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے فلمی نغموں پر مبنی پروگرام میری پسند. تمام سامعین کی خدمت میں شمیم عثمانی کا پرخلوص آداب. پروگرام کی پہلی پیشکش سفر فلم کا نغمہ مکیش کی آواز میں، نغمہ نگار اندیور، موسیقار کلیان جی آنند جی.

لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی آوازوں میں آپ سن رہے تھے رام بلرام فلم کا یہ نغمہ. نغمہ نگار تھی آنند بخشی, موسیقار تھی لکشمی کانت پیارے لال. اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا فلمی نغموں کا پروگرام میری پسند اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے, ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 71 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. پیش خدمت پروگرام کہکشاں. آج اس پروگرام میں سماعت فرمائیے فلم آدمی اور انسان کی کہانی اور نغمے, جسے ترتیب دیا ہے جناب انور احمد نے.

ایک مرتبہ ایک مزدور شراب کے نشے میں دوسرے مزدوروں سے جھگڑا کرتا ہے اور بات کافی آگے بڑھ جاتی ہے. منیش اس مزدور کو نوکری سے نکال دیتا ہے. مینا اس مزدور کی بحالی کے لیے منیش کے آفس آتی ہے اور اسے سخت اور سست سناتی ہے. منیش مینا کے خیالات سے کافی متاثر ہو جاتا ہے. غلام رسول یعنی اداکار جانی واکر منیش کے آفس کی دیکھ بھال کرتا ہے اور اس کے ہر کام کے لیے ہر وقت حاضر رہتا ہے. غلام رسول مینا اور منیش کو قریب لانے کے کئی منصوبے بناتا ہے اور کسی نہ کسی طرح دونوں کی ملاقاتیں کراتا رہتا ہے. نتیجتاً منیش اور مینا ایک دوسرے سے پیار کرنے لگتے ہیں.

کے پروگرام میں سامعین بھی آپ سن رہے تھے آدمی اور انسان فلم کی کہانی اور نغمے جسے ترتیب دیا تھا انور احمد نے، پیشکش محمد حامد کی تھی، راوی تھے ایس ایم شفیق. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے فلمی نغمے. پروگرام کی پہلی پیشکش محمد رفیع کی آواز میں دھول کا پھول فلم کا نغمہ آپ تمام سامعین کے لیے.

ایشا چنای کی آواز میں آپ سن رہے تھے مرڈر فلم کا نغمہ، موسیقار تھے انو ملک، اور آپ سنی پروگرام کے لیے پیشکش آپ تمام سامعین کے لیے بازیگر فلم کا یہ نغمہ ونود راٹھوڑ کی آواز میں، نغمہ نگار رانی ملک، موسیقار انو ملک۔

فيهم بين وقتهم راح يتم محمد رفيق يا وزمي دي موسيقى سلاتة رويندر جامي اور سامي جب سنی ارکا یاگنک اور سونو نگم کی آوازوں میں بارڈر فلم کا یہ نغمہ.

0: سامعین اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا فلم موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. ہم آپ سن رہے ہیں میں بھی کدار کے ترکیب ہرٹس موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فیئر ڈش پر. شام کے 4:50 ہوئے ہیں. اب خبریں نشر ہوں گی.
1: آکاش وانی ہے. اب آپ محمد اعظم خان سے خبریں سنیے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے لگزمبرگ کے نائب وزیر اعظم جیو بیٹل کے ساتھ باہمی ملاقات کی. نئی دلی کے ستیہ نکیتن علاقے میں منظم ہوئی عمارت میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 7 ہو گئی ہے. ایم سی ٹی کے ڈپٹی کمشنر ساؤتھ زون سمیت 4 انجینئر معطل کر دیے گئے. ایران نے آبنائے ہرمز سے باہر ایک نئے پابندی والے علاقے کا اعلان کیا ہے. چوتھے اقوام متحدہ آب و ہوا سے متعلق ہفتے کا باکو میں آغاز ہو گیا, جس میں آب و ہوا سے متعلق اقدامات کی رقم اکٹھا کرنے اور پیرس معاہدے پر توجہ مرکوز کی جائے گی. اور ٹینس میں دفاعی چیمپئن آرینکا سابالینکا اور کارلوس الکراز یو ایس اوپن کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں. اب خبریں تفصیل سے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا کہ عالمی سطح پر غیر یقینی صورتحال کے دور میں بھارت اور لگزمبرگ کے درمیان قابل اعتماد تعلقات ہیں. آج نئی دلی میں لگزمبرگ کے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ زاویئر بیٹل سے ملاقات کے دوران ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری, تجارت, سرمایہ کاری, مالی تعاون کے شعبوں میں مزید مستحکم ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ خلا, ڈیجیٹل اور ماحولیات کے لیے سازگار ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی باہمی تعاون کے نئے مواقع پیدا ہو رہے ہیں. انہوں نے بھارت اور یورپی یونین کے درمیان آزاد تجارتی سمجھوتے کے لیے لگزمبرگ کی مضبوط حمایت پر شکریہ ادا کیا اور کہا کہ سمجھوتا باہمی تعاون کے لیے نئے امکانات اور مواقع پیدا کرے گا. لگزمبرگ کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ زاویئر بیٹل آج صبح 3 روزہ دورے پر نئی دلی پہنچے. انہوں نے کہا کہ بھارت کے ساتھ لگزمبرگ کے قابل اعتماد تعلقات ہیں. انہوں نے لڑائی سے متاثر ممالک کے درمیان رابطہ بنانے کے بھارت کی کوششوں کو سراہا. نیپال کی قدرتی آفات کے خطرے کو کم کرنے اور اس کے بندوبست سے متعلق قومی اتھارٹی کے مطابق نیپال تبت میں تباہ کن اچانک سیلاب میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 1355 ہو گئی ہے. سیکورٹی ایجنسیاں خاص طور سے بوٹی, کوشی اور تریشولی دریا کوریڈور سے متصل پن بجلی پروجیکٹ میں لاپتہ افراد کی خاطر تلاش اور بچاؤ کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں. نیپال کی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ایسوسیشن نے کہا ہے کہ کل شام سے 11 پن بجلی پروجیکٹوں میں کام کر رہے 919 افراد سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. نیپال میں سیلاب میں جان گنوانے والوں کی یاد میں آج قومی سوگ کا اہتمام کیا جا رہا ہے. نئی دلی کے

0: ستے نکیتن علاقے میں منظم ہوئی عمارت میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 7 ہو گئی ہے. دلی کے ایمس نے مطلع کیا کہ کل 12 متاثرین اسپتال لائے گئے تھے جن میں سے 6 کی موت ہو گئی اور بعد میں ایک زخموں کی تعداد ہلا کر شخص چل بسا. ایمس نے مزید کہا کہ 3 افراد جنہیں بچایا گیا تھا اور جن کی صورت حال نازک تھی اب مستحکم ہے اور ان میں سے ایک کی اسپتال سے چھٹی دے دی گئی. اس دوران دلی حکومت نے ایم سی ڈی کے ڈپٹی کمشنر ساؤتھ زون راکیش کمار، سپرنٹینڈنٹ انجینئر راجیو سنگھ، ایگزیکٹو انجینئر للت کمار اور اسسٹنٹ انجینئر سنیل چوہان اور ایک جونیئر انجینئر کو ستیہ نکیتن عمارت حادثے کے سلسلے میں معطل کر دیا ہے. نئی دلی کے ستیہ نکیتن علاقے میں ایک عمارت کے گرنے کے واقعے کے بعد جاری بچاؤ اور راحتی کارروائیوں کے پیش نظر آج صفدرجنگ اسپتال سے دھولہ کنواں کی طرف جانے والے راستوں میں ٹریفک متاثر رہے گا. دلی ٹریفک پولیس کے مطابق آر ٹی آر اور بیلٹو جیورس مارک سے آنے والے راستوں پر بھی گاڑیوں کے آمد و رفت متاثر رہے گی. خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. اقوام متحدہ کے آب و ہوا سے متعلق چوتھے ہفتے کا آج باکو میں آغاز ہوا جس میں حکومتوں، اقتصادی اداروں، کاروباریوں اور آب و ہوا سے متعلق ماہرین یکجا ہوئے ہیں تاکہ آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق عالمی اقدامات میں تیزی لائی جا سکے. اس 5 روزہ میٹنگ میں کوپ 31 سے پہلے آب و ہوا سے متعلق اقدامات کے لیے رقم، اس سے متعلق طریقہ کار تیار کرنے، شفافیت اور پیرس معاہدے کے نفاذ کے سلسلے میں توجہ مرکوز کی جائے گی. ایران کے اعلی سرکردہ افسر نے اعلان کیا کہ آئندہ دنوں میں آبن ہرمز سے باہر ایک نئے پابندی والے علاقے کا اعلان کیا جائے گا اور ان کے ساتھ رابطہ کیے بغیر اس علاقے میں داخل ہونے والے کسی بھی جہاز کو ایران کی بندشوں والی فہرست میں شامل کر لیا جائے گا. قومی سلامتی کے سپریم کونسل کے سیکرٹری میجر جنرل محسن رضائی نے کہا ہے کہ یہ علاقہ امریکہ بحری ناکہ بندی کے حد سے خلیج فارس کے علاقوں کے حد تک ہوا. جو جہاز کسی بھی طرف سے آبن ہرمز کی طرف جائیں گے اور اس علاقے میں داخل ہوں گے انہیں بندشوں کا سامنا کرنا ہوگا. یہ بات ایران کے سرکاری میڈیا نے بتائی ہے. رضائی نے دعویٰ بھی کیا کہ آبن ہرمز سے گزرنے کی کوشش کرنے والے امریکی جہاز یہاں پھنس کر رہ گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایران نے ان جہازوں کو ان میں تیل لدے ہونے کی سبب ماحول کو درپیش خطرے کے پیش نظر غرق کرنے سے گریز کیا. یوکرین کے صدر زیلنسکی نے روس یوکرین تنازع کو ختم کرنے کی خاطر کل کیف میں امریکہ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وینکاف اور جیرڈ کشنز کے ساتھ بات چیت کی. اسی میٹنگ میں علاقائی معاملات، سیکرٹری سے متعلق یقین دہانی، یوکرین کے مستقبل اور اقتصادی بحالی کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا. ویٹکاف نے کہا کہ امریکہ سفارتی حل کے تئیں پرعزم ہے جبکہ کشنز نے روس کے مقاصد پر غور کرنے کی ضرورت پر زور دیا. صدر زیلنسکی نے کہا کہ یوکرین کی فوجی طاقت کسی بھی سیکرٹری بندوبست کے لیے مرکزی حیثیت کی حامل ہوگی. انہوں نے آئندہ مشاورتوں میں یورپ ممالک کی شرکت کا خیر مقدم بھی کیا. وزیر اعظم نریندر مودی کل گجرات اور مہاراشٹر کا دورہ کریں گے. وڈودرا میں جناب مودی 35,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے، انہیں وقف کریں گے اور ان کا سنگ بنیاد رکھیں گے. وہ 326 کلومیٹر کا احاطہ کرنے والے اور 20,700 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت سے تیار مغربی مال بردار کوریڈور کے 3 حصوں کو بھی وقف کریں گے. وزیر اعظم وڈودرا نانڈا سڑک کے درمیان ایک نئی ریل گاڑی اور 4 مقامات پر مال بردار ٹرین کو بھی جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے. جناب مودی جو بات ٹانڈا نئی ریل لائن کو بھی وقف کریں گے جو علی راجپور کے دور دراز اور قبائلی علاقوں کو قومی ریل نیٹ ورک سے مربوط کرے گی. مہاراشٹر اور ممبئی میں جناب مودی گلوبل فنڈ ٹیک فیسٹ 2026 کا افتتاح کریں گے. نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے نوجوانوں سے اپیل کی اور منشیات کے استعمال کے خلاف مضبوط موقف اختیار کریں اور منشیات سے مبرا معاشرہ بنانے میں سرگرم رول ادا کریں. آج گوہاٹی میں گوہاٹی یونیورسٹی کے طلبا سے خطاب کرتے ہوئے جناب رادھا کرشنن نے منشیات کے خلاف عہد دلایا اور نوجوانوں پر زور دیا کہ منشیات کے خلاف جدوجہد کے لیے پرعزم رہیں. जम्मू कश्मीर के बैन अवी फिल्म फेस्टिवल का आज आगाज हो रहा है। इस 4 रोजा फेस्टिवल में 40 ममालिक से 135 फिल्में दिखाई जाएंगी। अवी फिल्म साजों और तख्लीकी पेशा वाराना अफराज ने कहा है कि फेस्टिवल बैन अवी सिनेमा फिल्म साजी के तौर तरीकों सनती माहिर को फिल्मों की स्क्रिप्टिंग के जरिए वसी तर मालूम का मौका फराहम करेंगी। फुटबॉलर भारत ने 20 साल तक की उम्र के एएफसी एशियाई कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। भारत को यह कामयाबी 20 साल में पहली बार हासिल हुई है। उसने ताशकंद और गुब्बी के अपने फाइनल क्वालिफाइंग मैच में बांग्लादेश को 3-0 से हरा दिया। टेनिस में दिफाई चैंपियन आरिंका सवेलिंका और कार्लोस अल्काराज यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। कल खवातीन के सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में बेलारूस के नंबर 1 आरिंका सवेलिंका ने आर्थर एशी स्टेडियम में अमरीका के टेलर टॉसन को 6-4, 6-3 से हराया। सवेलिंका का क्वार्टर फाइनल में चेक जमहूरिया के खिलाड़ी लिंडा नौसुका से मुकाबला होगा। एक दूसरे प्री क्वार्टर फाइनल स्पेन के कार्लोस ओरिया ने अमेरिका के टोमी पोल को 6-4, 6-3 से हराया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने लग्जमबर्ग के नायब वजीर आजम जेवर बेटेल के साथ बाहमी मुलाकात की। नई दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में मुनहलिम हुई इमारत में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 7 हो गई है। एमसीटी के डिप्टी कमिश्नर साउथ जोन समेत 4 इंजीनियर मुअत्तल कर दिए गए हैं। ईरान ने अबनाए हुरमुस से बाहर एक नए पाबंदी वाले इलाके का ऐलान किया है। 4वें अकवाम मुत्तहिदा आबोहवा से मुतालिक हफ्ते का बाकू में आगाज हो गया, जिसमें आबोहवा से मुतालिक इकदाम के लिए रकम इकट्ठा करने पेरिस माहदे पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। आकाशवाणी से खबरों का बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: मीडियम में 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन शाम के 5 बजे चाहते हैं, यहां हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। शाम में 9:15 पर अपनी तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी वर्ल्ड सर्विस हिंदी है पंजाबी सेवाए। शाम के 5 बजे ने हम साड़ी दूजी सभा शुरू होती है। आगाज कर रहे हैं सराय की प्रोग्राम के नाल सुन रहे हैं झोक माही दी।

زمین دلم گیش کرو. آره گیواز میں آپ نے اناری فلم کا نام ہو سنا؟ نمائیار حسرت جے پوری و موسیقار شنکر جے کشن فرمائش آپ سب کی ہمیں موصول ہوئی. مشروع کولونی سلام اسی محمد صادق مشتاق احمد محمد شاداب خضری. یہ فرمائش چھتیسگڑھ سرگاؤں بازار سے نصیب محمد، سلمہ بیگم، ریحان محمد اور ان کے ساتھ ہے، ان کے گھر کی ایک اور ساتھی ہیں دلاور خان، حسین بانو، علی زنایاب، رگویر نگر دلی سے یہ فرمائش ہمیں ارسال کرتے ہیں. وائٹ فیلڈ بینگلورو سے بھارت بھوشن انجو شری واستف کو بھی ہم نے شامل کیا ہے. بجان یہ ندی پیلے مدھوکر یہ لے سدھارتھ نگر دریا پور بھاولی سے فرمائش ارسال کرتے ہیں. کلکا سے شب چند بجاج، ساحل بجاج، بٹا بجاج، سیکٹر سرسٹ موہالی، چندی گڑھ سے ٹی ڈی ملہوترا، ریتی ملہوترا، پرتیک ملہوترا. یہ فرمائش گرام لوہیڑی مہوگا اتر پردیش سے جیپال یادو، اندر پال یادو اور چندریش گوہر نے ہمیں بھیجی ہے. فرمائش ارسال کرتے ہیں گاؤں اگالا ضلع امبالا ہریانہ سے راجندر کمار، ملکیت کور، آرتی رانی. آئیے اب آپ کو آج ہم حوصلے کی آواز میں نغمہ سنواتے ہیں. مجروح سلطان پوری کا لکھا ہوا نغمہ.

موسیقی سجایا آر ڈی برمن نے، فلم ہے سمادھی. فرمائش اس طرح سے ہے، جعفر گنج جہان آباد بہار سے انتظار انجم عالم آرا، اور یہ فرمائش انیل کمار ابھیجیت گوڑکر، سریتا گوڑکر، ارجن گوڑکر، مہر نگر عمر کھیڑ مہاراشٹر سے فرمائش میں موصول ہوئی ہے. جے راج پور راجکوٹ سے مدھوسودن بھٹ، آرتی بھٹ اور پریاگ راج بھٹ. ایم اے واحد رومانی ڈاکٹر مزمیہ محمد فصیح فولانگ نظام آباد تلنگانہ سے فرمائش ارسال کرتے ہیں. گاؤں پرسوگا تحصیل ضلع لاتور سے عثمان شیخ، فوجی سائرہ بانو شیخ، کرشمہ شیخ. بکسر بہار سے شرف الدین انصاری، فاطمہ خاتون انصاری اور سمیت رمیش ساہو. ایکتا کالونی روتا سے سیتا رام کانگڑا، ببیتا ووٹ نکھل کانگڑا. باندر کانگڑا سے انیل اوشا برانڈے، انوشری دھنوشری برانڈے کو بھی ہم نے شامل کر لیا ہے. یہ فرمائش ہمیں تھانہ روڈ بکسر سے موصول ہوئی. جیوت گپتا، آشیش گپتا اور ستیش گپتا. یہ فرمائش نابھا ضلع پٹیالہ پنجاب سے سوم دت، کیرب، جیوتی رانی اور گھر کے اور بھی کچھ ساتھی اور دیگر افراد. جالنہ شہر سے ساگر ماٹولے، رینوکا ماٹولے، لکشمی ماٹولے. تو لیزا میں آپ سب کی پسند پر آپ سب کی خدمت میں ہے.

سامعین صاحب بیوی اور غلام فلم کا نام ہے گیتا دت کا گایا ہوا بولو قلم بند کیا شکیل بدایونی نے موسیقی ترتیب دی ہیمنت کمار نے فرمائش آپ سب کی ہمیں موصول ہوئی یہ فرمائش ہمیں ناری نیتام کسم نیتام گرام بگبوبا پتھریا چھتیس گڑھ سے انہوں نے ہمیں ارسال کیا فاطمہ کولونی شری رام پور مہاراشٹر سے ناصر شیخ نازیا ناصر ساجد شاہد یہ فرمائش ہماری مہاراشٹر سے انوپ کمار ادھو پاٹل سوروپا دھورن ہمیں فرمائش سال کراتے ہیں کھنڈوا کی سہیلیاں امیدہ بانو اشرف بھدوری اور سعیدہ بانو فرمائش چندی گڑھ سے ستیش انیجا بملا انیجا نے بھیجی ہے جے مندی والی گلی کوراولی سے راشد حسین انصاری آسنا انصاری محمد کیف انصاری کو بھی شامل کیا گیا امام منزل بشنپور گرڈی جھارکھنڈ سے ہنا صابری آیت الامام محمد حسن امام اور سامین یہ فرمائش آپ کو فازق پنجاب سے موصول آپ نے اس سال کی بھوشن کھیڑا وشو کھیڑا وشال کھیڑا گایتری کولونی کھڑوا سے فیض احمد افسانہ اور حرین فاطمہ ڈبل بگا سورت گجرات سے محمد مدنی ایوب اللہ جی اور عبداللہ واگ جی خیل بازار پانی پر سے نریش ملہوترا کوئل ملہوترا اور نانک چند ملہوترا کولکاتا سے سبرت چودھری کو بھی ہم نے شامل کر لیا ہے کھنڈوا کی تینوں بہوئے ہیں سابرہ شبانہ اور آسیہ کے سنجیب ڈابے راؤ ڈاکٹر رسیقہ ڈابے راؤ ڈاکٹر کوستم ڈابے راؤ ودرب اکوٹ سے فرمائش رکھتے پونا جنکشن مستان پورا سے انت بھگت ترون بھگت چیتن بھگت اور ساتھ میں ان کے گھر کی ایک اور ساتھی بہادر گنج غازی پور سے آزاد علی انور رضا پروین عبداللہ آزاد دستپورا ضلع مئو سے ماہر مظہر علی انصاری رضیہ بیگم انصاری اور محمد صادق انصاری ادے پور سے سبیہ خانم فریدہ بانو رئیسہ خاتون اور نجیب خانہ میں فرمائش ارسال کی ہے یہ فرمائش نحمد کلیم زخمی نجم ناز بی بی خاتمہ غازی ریلوے روڈ گنج ڈوڈوارا سے راجاوت کمپلیکس نئی سڑک ایم پی شاہ جہاں پور سے منموہن راجاوت راج مدھو راجاوت اور راشی رخشید کو ہم نے شامل کر لیا ہے یہ فرمائش ارسال کی ہے ارون کمار گڑیا گڑیا کماری بھاپیا کماری نویش کمار نیوتی کماری بیرے پٹی مازو بنی بیہار سے یہ پیغام ارسال کرتے ہیں علی گڑھ ڈبواری سے بسن سی چند راج کمار کلدیپ گاندھی ملا پور داخل سے راجیش جین بٹو جین اور یہ فرمائش چترو جین کی ہمیں ملی ہے بندارہ ضلع کھنڈوا سے سنتو جیسوال مدھو جیسوال اور امن جیسوال کیتھل ہریانہ سے جیویر سنگھ ٹھاکر انیل شرما اور سمین کرشنا کرونی ہاسی سے سبھاش یوگی راج مگلانی ببو اور ڈبو ایسا میں اب گیت فلم کا دعا لتا منگیشکر اور مہندر کپور کی آوازوں میں حسن جیپوری نغمہ نگار موسیقار کلیان جی اور آنند جی پرکوٹ محلہ چوکھنٹی بلند شہر سے محمد سید عباسی نگت پروین عباسی شہنواز سرفراز عباسی کو ہمیں شامل کر لیا ہے پرانی بلائی تین چلوزہ شہدی سے ڈاکٹر نشاد احمد صدیقی بیگم حمید صدیقی شہنواز احمد صدیقی جھجر ہریانہ سے بٹو بھاٹیا ریٹر

0: بعدين وقت سن رہے ہیں فرمائشی فلمی نغموں پر مبنی پروگرام تامل ارشاد کے تحت فلمی نغمے. یہ پروگرام ابھی جاری ہے, 11 بجنے کو ہے, 11 بجے آپ سنیں گے خبریں برے صغیر سے. یہ آکاش وانی ہے, آپ سن رہے ہیں اردو سروس کے شریعت. سامعین شب کا 11 بجا چاہتا ہے اب خبریں برے صغیر سے نشر کیا جائے گا.
1: یہ آکاش وانی ہے برے صغیر کی خبروں کے ساتھ میں فیصل حبیب. دفاعی سامان کی سرکاری خرید سے متعلق کونسل نے 1,10,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کی تجویزوں کو منظوری دی ہے. وزیراعظم نریندر مودی کل گجرات میں وڑودرا کے مقام پر 35,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے اور ممبئی میں گلوبل فنٹیک فیسٹ کا افتتاح کریں گے. وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ زونل کونسلیں ترقی اور عوامی بہبود کا اہم وسیلہ بن گئی ہیں. انہوں نے گوا پولیس کو صدر جمہوریہ کا پولیس پرچم بھی پیش کیا. ایل پی جی کا اگلا سلینڈر بک کرنے کا 25 دن کا وقفہ اب شہری اور دیہی دونوں علاقوں کے لیے یکساں رہے گا. اور احمد آباد میں عالمی تیر اندازی پیرا سیریز میں شیتل دیوی خواتین کے کمپاؤنڈ انفرادی مقابلے کے فائنل میں پہنچ گئی ہیں اور بھارت کو تمغہ ملنا طے ہے. اب خبریں تفصیل سے. دفاعی سامان کی سرکاری خرید سے متعلق کونسل نے دفاعی افواج کے لیے 1,10,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کی تجویزوں کو منظوری دے دی ہے. ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی صدارت میں کونسل کی میٹنگ کے دوران یہ منظوری دی گئی. ان تجویزوں میں بھارتی فوج کے لیے کیمیکل بایولوجیکل اور ریڈیولوجیکل نیز نیوکلیائی ٹوہ لینے والی گاڑیوں, ہائی موبائلٹی گاڑیوں, جدید طرز کے ہلکے

عاشقین اپارتمنت بادر ممبئی سے محمد مجیب شیخ زین عربی شیخ بیبی امیرہ شیخ جیل اور دلی سے یہ فرمائش ہمیں بھیجی ہے سیرا لیون ویسٹ افریقہ سے شیخ ضیاء الرحمان نے. گاڑگے اتمال مہاراشٹر سے لکشمن راؤ لوکھنڈے کلپنا تائی لوکھنڈے شیلیش لوکھنڈے اور یہ فرمائش ریڈیو کے دیوان گروپ دلی سے رشمان ساری نشا اور سعید انصاری کی جانب سے موصول ہوئی. باندرا آرما کوٹ ممبئی سے بیگم سونم شیخ مالی آیا شیخ محمد عریب شیخ. فلم سٹی ممبئی سے اقبال موگا افساری اور احمد یہ فرمائش گملہ جھارکھنڈ سے موصول ہوئی اسم جاوید اور شگفتہ انجم صاحبہ کی. ٹیگور گارڈن سے ارشنا پاٹھک اور رادھا رانی پاٹھک. بیگم سمیرہ خان شیخ محمد عظیم بی بی حرین عظیم محلہ پٹھان کراولی سے یہ فرمائش آئی. گیا وہ پوسٹ سہارن پور مٹکلی ضلع بریلی سے شارون انصاری فریاد حسین انصاری شکیل احمد دراسی اور ڈھیر سارے دوست احباب. منوج جیٹوا ہرشا جیٹوا بڑاؤ کے گھر شری رام پور سے اور بلڈانا اسلام پور مہاراشٹر سے سہدیو دامودر ششیلا کرا دامودر سمید کمار دامودر اور اٹارڈ گنج ڈوارے سے فیصل شیخ کیسر شیخ عریب شیخ. یہ فرمائش ہمیں بھیجی ہے ابراہم چنئی سے شاہد علی فتواروقی بیٹیا حفظہ علی کی جانب سے اور پران تالاب ڈمراؤ سے ولی اللہ انصاری اسمناد انصاری اور سلطان انصاری. نرمدا پارک منگل بیڑا سے ماسٹر علی پٹیل مجاہد پٹیل ندیم پٹیل. ٹاور گلی ناگچون روڈ کھنڈوا سے نسرین خان وسیم خان اور مبینہ خان. جلال آباد ویسٹ سے سورج گڑے پونم گگنیجا وشال پریا اور ساتھی. تخت پور چھتیس گڑھ سے مشری لال وشکرما میرا دیوی وشکرما اور چیتن وشکرما. تیسری چوہان انکتا کے چوہان وجے چوہان اندرکر وانا شاہ پور کولہاپور مہاراشٹر سے. یہ فرمائش ہمیں ارسال کی ہے شاکر حسین ذاکر حسین اور کامران بدھوارا بازار کھنڈوا سے. آشتی ضلع جالنا مراٹھواڑہ سے سید یونس سید نعمان تنویر مسرت اور بھی کچھ ساتھی. تاج ریڈیو سے کلب کلر گنج کھنڈوا سے کوثر بی پوار حسین بی پوار ہیرا سعید کھوکر اور یہ فرمائش موصول ہوئی ہے. امباگڑھ چوکی چھتیس گڑھ سے رضوان خان عائشہ سبیہ انس ریحان کی جانب سے. جون ڈکسٹو وزیر ڈکسٹو ویلیج ڈکسٹو جنگ پوری سہارنپور سے اور شکور والی ولی رحیم ولی اور باسد علی ان املی پورا کھنڈوا سے یہ فرمائش آئی ہے. عزیز بھائی متین بھائی شیخ چاند فاروق پھول والے نہرو پارک نظام آباد تلنگانہ سے اور اس کے علاوہ سمین سدھارتھ گنڈا نے اچانک انڈا نے رامن شینڈے آکسیجن پارک راہل نگر امراوتی سے فرمائش آئی ہے. پرشانت شندے روشی شندے یشرا شندے روہیدا چوک پندھارپور سٹی سے. ہمیشہ راجستھان سے سید عالم ہاشمی گلناز سلمہ ہاشمی محمد عالم ہاشمی اور سامین یہ فرمائش ہمیں

0: Estaba Farid y Jovalo, no vamos a saber a Jovalía son redes, que estaba Tijo Valio, que hay programa, Jatmuta y Akashwania, son Urdu Sabes que la Shariat, Shoki Barabujil y Samina Peche, Alemi Jabre.
1: اب آپ اس قبلی سے عالمی خبریں سنیے. پہلے اس وقت کی اہم خبریں. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے نئی دلی میں لگزمبرگ کے اپنے ہم منصب زائیویر بیٹل کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی اور کہا کہ عالمی غیر یقینی کے حالات میں دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط تعلقات ہیں. ایران نے کہا ہے کہ آبنۂ ہرمز کے راستے عارضی محفوظ راہداری کے بارے میں عمان کے ساتھ بات چیت حتمی مرحلے میں پہنچ گئی ہے. جنوبی لبنان میں اسرائیل کے حملوں میں 12 افراد مارے گئے ہیں. نیپال میں اچانک سیلاب میں ہلاک ہونے والوں کی یاد میں قومی سوگ کا دن منایا گیا اور احمد آباد میں عالمی تیر اندازی پیرا سیریز میں شیتل دیوی خواتین کے کمپاؤنڈ انفرادی مقابلے کے فائنل میں پہنچ گئی ہیں اور بھارت کو تمغہ ملنا طے ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر غیر یقینی صورتحال کے باوجود بھارت اور لگزمبرگ کے درمیان قابل اعتماد تعلقات ہیں. لگزمبرگ کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ زیویر بیٹل سے کل نئی دلی میں ملاقات کے دوران ڈاکٹر جے شنکر نے یہ بات کہی. انہوں نے اس سال کی شروعات میں اپنے لگزمبرگ دورے کو یاد کیا. جناب جے شنکر نے کہا کہ تجارت، سرمایہ کاری اور مالیاتی اشتراک کو بھارت لگزمبرگ تعلقات میں مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے. وہیں جناب زیویر بیٹل نے کہا کہ بھارت کے ساتھ لگزمبرگ کے تعلقات اعتماد اور دیانتداری پر مبنی ہیں. جناب بیٹل نے امن کو فروغ دینے کے رول اور تنازعات سے متاثرہ ملکوں کے درمیان رابطہ بحال کروانے پر بھارتی قیادت کا شکریہ ادا کیا. جناب بیٹل اپنے 3 روزہ بھارت دورے کے موقع پر کل علی صبح نئی دلی پہنچے ہیں. ایران نے کہا ہے کہ آبنۂ ہرمز کے راستے عارضی محفوظ راہداری کے بارے میں عمان کے ساتھ بات چیت حتمی مرحلے میں پہنچ گئی ہے. تہران میں ہفتہ وار پریس کانفرنس میں ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ اس سلسلے میں دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمت کو آنے والے دنوں میں بین الاقوامی بحری تنظیم میں رجسٹرڈ کیے جانے کی امید ہے. انہوں نے کہا کہ آبی گزرگاہ میں عدم سلامتی ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی فوجی جارحیت کا نتیجہ ہے. جنوبی لبنان میں اسرائیل کے حملوں میں 12 افراد مارے گئے ہیں. ان میں 4 خواتین اور 2 بچے بھی شامل ہیں. اسرائیل کی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے ایران کی پشت پناہی والے مسلح گروپ حزب اللہ کے بنیادی ڈھانچے کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. ملک کے مقبوضہ علاقے میں فوجیوں پر ڈرون حملے کے تنازع میں یہ جوابی کارروائی کی گئی. ادھر لبنان کی وزارت صحت کے مطابق پچھلے 3 دن میں اسرائیل کے حملوں میں کم از کم 27 افراد کی موت ہوئی ہے. دفاعی سامان کی سرکاری خرید سے متعلق کونسل نے دفاعی افواج کے لیے 1,10,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کی تجویزوں کو منظوری دے دی ہے. ہمارے نامہ نگار نے بتایا ہے کہ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی صدارت میں کونسل کی میٹنگ کے دوران یہ منظوری دی گئی. ان تجویزوں میں بھارتی فوج کے لیے کیمیکل، بایولوجیکل اور ریڈیولوجیکل نیز نیوکلیائی ٹو لینے والی گاڑیوں، ہائی موبیلٹی گاڑیوں، جدید طرز کے ہلکے ہیلی کاپٹروں، ٹرول ٹینک اور سروتر برج نظام کی سرکاری خرید کی تجویزیں شامل ہیں. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت کی دفاعی پالیسی رد عمل میں کارروائی کرنے والی سے آگے بڑھ کر پیش بندی کی کارروائی کرنے والی پالیسی بن گئی ہے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ ملک دفاع کے شعبے میں خود کفیل اور پورے اعتماد بن کر ابھر رہا ہے. کل نئی دلی میں ایک پروگرام میں اظہار خیال کرتے ہوئے جناب راجناتھ سنگھ نے کہا کہ 2016 میں میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول ریجیم میں بھارت کے شامل ہونے کے بعد سے ملک بہرموز میزائل کی صلاحیت بڑھانے میں کامیاب رہا اور یہ وزیر اعظم کی سرگرم سفارتکاری اور ان کی نظریہ ساز قیادت کا نتیجہ ہے. آپریشن سندور کا تذکرہ کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ بہرموز میزائل کے مؤثر ہونے کی صلاحیت سامنے آ چکی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی آج گجرات اور مہاراشٹر کا دورہ کریں گے. وزیر اعظم گجرات کے وڈوڈرا میں 35,000 کروڑ روپے سے زیادہ لاگت والے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے, افتتاح کریں گے اور ملک کے نام وقف کریں گے. اس کے علاوہ وہ ویسٹرن ڈیڈیکیٹڈ فریٹ کوریڈور WDFC کے 3 اہم سیکشنوں کو بھی ملک کے نام وقف کریں گے جو 326 روٹ کلومیٹر کا احاطہ کرتے ہیں. کل احمد آباد ہوائی اڈے پر نام نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے زور دے کر کہا کہ بار برداری کے لیے مخصوص مشرقی اور مغربی کوریڈور ملک کے ٹرانسپورٹ اور لاجسٹکس شعبے کے لیے ایک اہم وسیلے کے طور پر کام کریں گے. وزیراعظم نریندر مودی آج شام ممبئی میں گلوبل فنٹیک فیسٹ GFF 2026 کا افتتاح کریں گے اور اس موقع پر تقریب سے خطاب کریں گے. دنیا کی سب سے بڑی اور پروقار سالانہ فنٹیک کانفرنسوں میں سے ایک GFF 2026 کا موضوع ہے صلاحیت سے اثر پذیری تک. اس بارے میں جاری کی گئی سرکاری پریس ریلیز کے مطابق GFF 2026 کا مقصد ڈیجیٹل ادائیگیوں اور مالیاتی شمولیت میں بھارت کی قیادت کو پروان چڑھانا اور صلاحیت سے اثر پذیری تک لے جانا ہے. مرکزی وزیر داخلہ امیر شاہ نے کل گوا کے پنجی میں مغربی زونل کونسل کی 28th میٹنگ کی صدارت کی. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ اب مغربی خطے کی ریاستوں کے مابین کسی طرح کا کوئی تنازع نہیں رہ گیا ہے جو کہ ایک بڑی کامیابی ہے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ زونل کونسلیں تنازعات کی تصفیہ کے فورم سے آگے بڑھ کر اب عوامی بہبود کی اسکیموں پر عمل درآمد کی نگرانی کے پلیٹ فارم بن گئی ہیں. جناب شاہ نے کہا کہ کل کی میٹنگ میں جن معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا وہ سبھی نگرانی سے متعلق تھے. انہوں نے کہا کہ زونل کونسل میں دریاؤں کے معاملے پر ریاستوں کے درمیان کئی تنازعات بھی حل کر لیے گئے ہیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. نیپال میں اچانک سیلاب میں ہلاک ہونے والوں کی یاد میں قومی سوگ کا دن منایا گیا. نیپال میں 26 اگست کو رسوا ضلع میں بھوٹے کوشی دریا میں تباہ کن سیلاب میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 1355 تک پہنچ گئی ہے. سب سے زیادہ 363

0: اسی نغمه کے ساتھ فلوان فلمی نغموں کا پروگرام آخر شب اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی ہے, آپ سن رہے ہیں اردو سروس کے نشریات. سامعین وار اس کو 50 منٹ ہوا چاہتے ہیں, اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: اب آپ اصغر علی سے خبریں سنیے. پہلے اس وقت کی اہم خبریں. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے نئی دلی میں لگزمبرگ کے اپنے ہم منصب زیویئر بیٹل کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی اور کہا کہ عالمی غیر یقینی کے حالات میں دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط تعلقات ہیں. ایران نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کے راستے عارضی محفوظ راہداری کے بارے میں عمان کے ساتھ بات چیت حتمی مرحلے میں پہنچ گئی ہے. جنوبی لبنان میں اسرائیل کے حملوں میں 12 افراد مارے گئے ہیں. نیپال میں اچانک سیلاب میں ہلاک ہونے والوں کی یاد میں قومی سوگ کا دن منایا گیا. اور احمد آباد میں عالمی تیر اندازی پیرا سیریز میں شیتل دیوی خواتین کے کمپاؤنڈ انفرادی مقابلے کے فائنل میں پہنچ گئی ہیں اور بھارت کو تمغہ ملنا طے ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر غیر یقینی کی صورتحال کے باوجود بھارت اور لگزمبرگ کے درمیان قابل اعتماد تعلقات ہیں. لگزمبرگ کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ زیویئر بیٹل سے کل نئی دلی میں ملاقات کے دوران ڈاکٹر جے شنکر نے یہ بات کہی. انہوں نے اس سال کی شروعات میں اپنے لگزمبرگ دورے کو یاد کیا. جناب جے شنکر نے کہا کہ تجارت, سرمایہ کاری اور مالیاتی اشتراک کو بھارت لگزمبرگ تعلقات میں مرکزی حیثیت حاصل رہی ہے. وہیں جناب زیویئر بیٹل نے کہا کہ بھارت کے ساتھ لگزمبرگ کے تعلقات اعتماد اور دیانتداری پر مبنی ہیں. جناب بیٹل نے امن کو فروغ دینے کے رول اور تنازعات سے متاثرہ ملکوں کے درمیان رابطے بحال کروانے پر بھارتی قیادت کا شکریہ ادا کیا. جناب بیٹل اپنے 3 روزہ بھارت دورے کے موقع پر کل الصبح نئی دلی پہنچے ہیں. ایران نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کے راستے عارضی محفوظ راہداری کے بارے میں عمان کے ساتھ بات چیت حتمی مرحلے میں پہنچ گئی ہے. تہران میں ہفتہ وار پریس کانفرنس میں ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ اس سلسلے میں دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمت کو آنے والے دنوں میں بین الاقوامی بحری تنظیم میں رجسٹرڈ کیے جانے کی امید ہے. انہوں نے کہا کہ آبی گزرگاہ میں عدم سلامتی ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی فوجی جارحیت کا نتیجہ ہے. جنوبی لبنان میں اسرائیل کے حملوں میں 12 افراد مارے گئے ہیں. ان میں 4 خواتین اور 2 بچے بھی شامل ہیں. اسرائیل کی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے ایران کی پشت پناہی والے مسلح گروپ حزب اللہ کے بنیادی ڈھانچے کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا. ملک کے مقبوضہ علاقے میں فوجیوں پر ڈرون حملے کے تناظر میں یہ جوابی کارروائی کی گئی. ادھر لبنان کی وزارت صحت کے مطابق پچھلے 3 دن میں اسرائیل کے حملوں میں کم از کم